0: 174 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini wamewasili nchini kwa hiari yao kupitia ndege ya Air Tanzania baada ya serikali kuwawezesha mpango wa urejeaji wa raia hao wanaotaka kurejea hapa nyumbani. Hatua hiyo imekuja kufuatia hali ya wasiwasi na vuguvugu dhidi ya wageni linaloendelea katika baadhi ya maeneo nchini Afrika ya Kusini, hali iliyosababisha baadhi ya Watanzania kuamua kurejea nchini kwa usalama na kuungana na familia zao, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Rehema Sembapili.
1: Ndugu zangu, habari zenu? Natumaini hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatupenda sote, Mungu anakupenda. Tukumbuke na kujua kuwa tukiendelea kung'ang'ania baraka za Mwenyezi Mungu ndizo zinazotupa ukuu kati ya watu. Baraka za Mungu ndizo zinazotufanya tunakuwa na furaha na vyote tulivyo navyo kwenye maisha yetu. Baraka za Mungu zinatufanya tuwe na kibali kati ya watu na kwa watu, na zinatufanya tutembee na jeshi la Mungu likitulinda na kutuongoza na kutupigania. Baraka za Mwenyezi Mungu, tukitembea na baraka, ndizo zinazotufungulia njia na malango mbalimbali, iwe katika maono tunayoyawazia na kutupa fursa mbalimbali ya mafanikio. Hivyo ndugu zangu, hii ya baraka tunaipata kutoka kwa wazazi wetu. Kama Yakobo, tuombe baraka kutoka kwa wazazi wetu, watubariki, watunenee mema. Na baraka tunapata kutoka kwa watumishi wa Mungu, watubariki, tunaombea, tunawaambia tuombeni, niombe, nibariki. Na baraka tunaipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo baraka zote hizi zinatoka kwa Mungu aliye mkuu. Hivyo Mungu aendelee kutubariki, tung'ang'anie baraka zake. Kwa maana tukiangalia upande mwingine ambao ni lahana, lahana inafuta yote na inaondoa yote. Hivyo baraka ya Mwenyezi Mungu ikae nasi kama huu wimbo wa unavyotubariki leo.